Australski komorni orkestar pod vodstvom Richarda Tognetija izveo 13. gudački kvartet u B-duru opus 130 s velikom fugom u B-duru opus 133 Ludviga van Beethovena. U nastavku pogrebna koračnica u povodu Beethovenove smrti Beethovenova učenika Karla Černija.

U nastavku programa, poštovani slušatelji, romantične skladbe za violinu i klavir, opus 75 Antonina Dvoržaka. Nastupit će violinist James Ains i pijanist Edward Laurel.

Amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar pod ravnanjem Pierre'a Boulez'a izveo je plesnu poemu Igre Claude Debussy-a. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.